0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Franklin Roosevelt bio prvi predsjednik koji se pojavio na televiziji? 1939. godine emitovana je njegova poruka na otvaranju svjetskog sajma u Njujorku. Televizija je tada bila novost, gledalo je samo nekoliko ljudi. Danas milioni, početak ere slike.